Sam kraj pripremio smo ovo kako su američki mediji pisali o Bosni i Hercegovini u kratkim crtama. Pa tako kažu da je ovo drugo učešće Bosne i Hercegovine u svjetskim prvenstvima i prvi plasman u nokaut fazu. Kapiten Bosne i Hercegovine je reprezentativac za najviše nastupa u istoriji zemlje, misli se na Edina Džeku. Potom kažu da je Bosna i Hercegovina ima istoriju pružanja snažnog otpora favoritima. Kažu Amerikanci jer se oni smatraju favoritima, da su tumačni. Jedan od ključnih bosanskih igrača ima nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Pardon, Sjedinjenih američkih država. Američke navijače je to jako zanimljivo. Radi se o Esmiru Barektareviću, 21-godišnjem napadaču Bosne i Hercegovine, koji je između

Švedska, predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kala stigla je u službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Danas se sastala sa članovima državnog predsjedništva. Kako je izjavila, Evropska unija je spremna pomoći Bosni i Hercegovini.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.